dai poriro u te nambiru ai i katuta wa ore momomiru ore mba erupu te nawi roña nyua o tapisa kuerape nye ehe kojo jawape maranduhe kopia huwarumi pura heine ponawa nyane mba ewa hambu ete tame wawa rehebe oreniko puho e sason pete i puho e he kopiro iwa maimavea rajere hapuenda usupe.